0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Tvoje noge umorne. Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
1: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života. Oglasi. Prvi program. Radio Lošinj.

4 minuta je dosta Georgia by Moroder. Ovo je Donna Summer koja baš opisuje ove dane pred nama. Hot stuff. Još malo 50.

0: s povodom.
1: A kao što smo u informativnim emisijama rekli, Lošinjski muzej podsjeća građane i posjetitelje da se privodi kraju izložba Fotografija oko nas. Sve vibrira, ništa nije uzalud, autorice Danice Bjeljac. Postavljena je u galeriji Frici u Malom Lošinju, a autorice danas nama u studiju. Danice, dobar dan, dobrodošla.
2: Dobar dan.
1: Na samom početku, koliko ste zadovoljni, sretni s izložbom koja traje skoro 3 mjeseca?
2: Pa ja sam vrlo me dirnulo da imam mogućnost da pokažem moj rad. Ja radim te fotografije već od 25 godina. Tu su 3 serije fotografija plus 1 film. Znači, tu su više nekih epoka životnih i razmišljanja, ali koje se sve dešavaju u Malom Lošinju, na otoku. Uh-huh. Tako da je meni bila prilika da pokažem više ciklusa i možda da zatvorim jedan veliki ciklus moga rada. I to je nevjerovatna prilika zapravo da se može prikazati jedan rad tamo gdje je stvoren. Eto, mm-hmm. Tako da mi je bilo vrlo drago i vrlo je bilo interesantno to raditi tu.
1: Jedan lijepi uvod napisala je Branka Reljac. Nećemo čitati sve što je napisala. Sama ste rekli, zadovoljna, jako lijepo napisano.
2: Jeste, to je bila vrlo lepa suradnja sa Brankom. Ona je baš je ušla u moj rad. I nisam ni morala puno nešto da je opisujem. Ona je sve i razumela na neki umetnički plan i na jednoj, na nekoj vibraciji ličnoj, mm-hmm. nekim svom ličnim pogledom, tako da je odmah uspela da napiše sve te slojeve koje se može vidjeti u tim mojim radovima, koje bi ja htjela da gledaoci vide.
1: Dožive,
2: da.
1: Bravo. Mi smo na samom, odnosno prije samog otvorenja, rekli o vama da ste vizualna umjetnica koja djeluje na području filma, fotografije. Studij završila u Parizu na sveučilištu Paris 1 Fan Pantheon Sorbona i Paris 8 više, to sad ne znam dalje. Kroz svoje radove gradi intimne fotografske priče koje propitkuju identitet, emocije, odnos čovjeka prema prostoru i vremenu. Sad nam otkrijte Paris 8.
2: A to je Saint-Denis.
1: Saint-Denis. Dobro. Ajde 2-3 riječi o sebi.
2: Ja sam studirala film prvo, pa fotografiju, tako da nekako su se te dve ekspresije su se uvijek nekako povezivali u mojim radovima. Sad radim isto sa jednim partnerom u radu, Dželalija Muš, on je iz pozorišta, tako da je bilo isto interesantno u tim izložbama. Već posljednjih 5 godina surađujem sa njim, tako da stvarno razmišljamo da napravimo instalacije u prostoru i da ta fotografija koje nema, da kažemo, može da se doda jedna priča oko nje, uh-huh. i da može gledalac da nekako ima više putova da dođe do tih fotografija, a pošto dosta radim isto sa nekom vrstom asocijacije, znači u toj, na primjer u Palači Fricin, u toj izložbi se može ići, može se ući u te moje priče sa više strana i praviti više asocijacija.
1: Escape room. Skoro.
2: Da, samo što ode u neko nesvesno, neki nesvesni svet, mm-hmm. vezano za egzistenciju, može neki san, isto potomci i sve te vibracije, te prirode fantastične u Lošinju, detinjstvo, znači tu se svašta meša. Mm.
1: Mm-hmm. Kako sam došla do Pariza, odnosno Sorbone i Saint-Denis-a?
2: Pa ja sam rođena u Francuskoj, ali sam poreklom iz XU, da kažemo, i dolazila sam kao dete. Prvi put kad sam došla tu sam imala 6 mjeseci, uh-huh. tako sam baš od malena sam tu dolazila u Lošinj i vrlo sam vezana za to mesto. Eto, tako da kažemo da sam rođena u Francuskoj, ali neki koreni me vuku i ovdje, da.
1: Što čini posebno ovu izložbu? Rekli ste, spaja neka 3 dijela života.
2: Da, pa ima ta detinjstvo, ima ti potomci, ima ta figura ovaj bake i onda ovaj, pošto ona više nije živa, ostaje taj njen duh isto tu i onda ima isto ta jedna ovaj, promišljanje o tom vremenu, prolaznost vremena i posljednji ovaj ciklus je više vezan za to neke korene, korenje kuća, taj bakin duh, telo u prirodi, metamorfoze, snage koje možemo dobiti od, od prirode, mora.
1: Jedna optimistična, ništa nije uzalud.
2: Da, to, to je zapravo pisalo, to ovaj, stvarno je pisalo u Lošinju, na, na verso jedne plakate, ovaj, tamo pored one apoteke, ovaj, gornje apoteke, e tu ima neki, neki, ovaj, neki znak i tu je neko napisao ništa nije uzalud. Eto, tako sam čak fotografisala ovaj, tu, tu poruku, to mi, to mi se dopalo, ovaj, eto, tako sam dodala to u, u, u naslovu.
1: Bravo. Što kažete na lošinjsku, ha, neću reći scenu, ali količinu toga što naša djeca lošinjska rade u srednjoj školi, imamo filmsku sekciju pa jedan dobar dio njih radi, montira videe, rade razno razne uratke, idu na festivale, dobivaju nagrade, onda imamo zajednicu Taljana i tamo se radi s njima, jako puno mladih im su upravo u tom audio videu, pa čak i fotografiji negdje se pronalaze.
2: Pa mislim da je vrlo, ovaj, vrlo je važno ovaj, ta obuka mladih i da naročito oni, oni rade i analiziraju druge radove i, i oni budu akteri. Jer ovaj, onda, onda se stvarno kroz montažu, kroz snimanje, montažu, razgovore, to isto, ovaj, to je ekipa radi, to je isto interesantno, mislim, kao obuka. U ovom našem svetu današnjem, koje, koje onako treba se snaći u tom vizualnom, hipervizualnom svetu, znači ja mislim da je to vrlo važno, da, da ta obuka i, i eto, tako da nadam se da su, ja mislim da su dosta škola su došle vidjeti izložbu ovaj, tako da se nadam da su i od toga nešto ovaj,
1: naučili, pokupili ovaj,
2: da, jer to je mnogo sporije vrijeme, ovo što ja predlažem je prilično kontemplativno i sporo vrijeme. Tako da ima i to, zato što je pogled je, je čulo koje je prilično sporo. Nismo mi, mi strašno ga ovaj, koristimo, ali nije on, on ovaj, hiper ovaj, jako čulo. Tako treba puno vremena zapravo da se nešto i vidi.
1: Lijepo, još svega 3 dana je izložba otvorena.
2: Da, to je kraj.
1: Rekli ste da ćete biti 27. na licu mjesta i sa svima koji žele prodiskutirati u Palači Frici.
2: Da, rado ću ih ovaj, voditi kroz izložbu, odgovarati na pitanja i podružiti se vrlo rado sa, sa svima.
1: Bravo. Što sad slikate? Imate li neke nove motive, imate neke nove ciljeve ili jednostavno kad nešto upadne u kadar?
2: Pa ovo je jedan veliki ciklus koji se nekako zaokružio. Verovatno ću ja nastaviti još neke projekte na Lošinju. Mene interesuje ovaj vrlo već odavno žene na otoku, to me strašno interesuje kao tematika, pa ovaj možda uspijem neki ovaj projekat da napravim po tom pitanju, a, a onda ići ću raditi isto ovaj, nešto vezano za moje korenje, ali u Bosni.
1: Spomenuli ste, odnosno razgovarali smo o fotografima, pa dotaknuli smo se gospođe Margi Ditman-Soldičić, bili ste na jednoj njenoj izložbi u Stivanu, to vas je dojmilo?
2: Da, da, to je bilo odavno, ali ovaj, to mi se strašno dopalo. Da, da, da može u stvari, da, što mi se dopalo mimo njenih fotografija, to je gdje ona njih instalisala, znači na licu mesta, ovaj, na kamenu je ona to zakačila. E, to mi se dopalo da, da bude isto, da, da fotografija ili te neke instalacije budu isto van muzeja, da budu u prostoru, zajedničkom prostoru. To je isto jedan ovaj, pristup koji mi se, ovaj, koji mi se dopada. i koji bi su mogli ovdje isto nešto imala sam jedan projekat koji bi vola da ali vidjet ćemo, moram još u budućnosti da konstruišem još malo
1: da. Da, nešto slično vrlo brzo će nam doći na rivu Lošinjskih kapetana, to je tradicionalno početkom ljeta prijatelji mora postave izložbu na otvorenom, fotografije, i onda tu budu poznati hrvatski fotografi i njihove fotografije, čini mi se početkom sljedećeg mjeseca, ali nešto tako, evo, na vašu ideju, može se kružno napraviti pa da tijekom cijele godine negdje bude izloženo. Danice, što ćemo reći za kraj?
2: Ništa nije uzalud. Ja mislim da je to moto jedan koji ovako izgleda onako ležeran, ali je prilično dubok ako se udubimo u njega baš.
1: Oko nas sve vibrira, ništa nije uzalud. Izložba koju možete vidjeti još 3 dana u Palači Frici u Malom Lošinju. Danica Bijeljac bila je s nama. Danice, hvala na informacijama i eto pozivu na druženje s posjetiteljima u Palači Frici.
2: Hvala, vidimo se.

kao da si glista, transformacija te čeka, nemoj okretati glavu, čupaj napred nikad mekan, procvjetaj i poleti za sebe, a ne za druge, i pokaži da je tvoje srce jače od tuge.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
2: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
3: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
2: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
3: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
4: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Candy 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Candy 269 €. Aparat za kavu 3 u 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.

0: Poslušajte reprizu.
1: Točno je 11 sati. Vi slušate Sport ponedeljkom.

0: vraćaj i uživaj. Radio Lošinj.
1: Pismo moja, iscidi sam dušu tebe i pusti ja te u...

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3 u 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €. U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u zvanu.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018. Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva, 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.